0: 6 sati i 45 minuta.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte, Uprava za indirektno oporezivanje usvojila izmjene pravilnika potrebne za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. SDA, stranka za BiH i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo. Rusija izvela jedan od najtežih napada na Ukrajinu, poginulo najmanje 25 osoba. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Natalija Trbić.
2: BH Radio 1.
1: 1 za sve.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. I tačno tako, ovo je otvoreni studio BH Radija 1, 7 sati, skoro će 31 minuta. Dobro jutro i dobro nam došli. Družimo se zajednički do 10 sati i predlažemo svakako da počnete i ovaj dan uz nas, jer ćemo plasirati sjajne priče, širiti dobru energiju i dobre vibracije, sve za dobro raspoloženje što doprinosi dobrom zdravlju. Evo, sve u superlativu, stoga svakako dovoljno razloga da budete uz nas do 10 sati. Ovog prijepodneva već su se neki dobro iznervirali, kako zbog saobraćaja, a tako i zbog nedostatka vode, jer u određenim dijelovima Bosne i Hercegovine dešavaju se konstantne redukcije. Na nama je da vam kažemo da se naoružate strpljenjem, jer evo, obećavaju nadležni da će se popraviti situacija u skorije vrijeme, ali svakako ukoliko bude nekih izmjena, o tome ćemo vas informisati. A evo što vas još očekuje. U Sarajevu pratimo konferenciju Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi. Pošto smo sve bliže novoj grinoj sezoni, odgovorit ćemo na pitanje da li ima dovoljno peleta u Bosni i Hercegovini. Skoknut ćemo i do vezirskog grada Travnika, jer će on u naredna tri dana biti centar tehnologije, turizma i novih ideja, počinje novi IT reboot. U serijalu Moj put uspjeha, u serijalu pozitivnih i uspješnih priča iz naše zemlje, predstavit ćemo jednu žensku, uslovno rečeno, priču. One stoje iza pčelinjaka koji je privukao i National Geographic, nalazi se na granici između Trebinja i Bileće. I nećemo propustiti posjetiti Konjic, jer je on spreman za novi festival hrane Konjic Food Fest. I još mi je preostalo da vam kažem da će vam društvo praviti Fadel Hamzić, Jasmin Pavlović i Bojana Kostić. Dobrodošli.

0: Može.
1: Nismo želili da pametujemo ovome gradu, jer ovaj grad ima potencijala i snage, samo na neki drugi način je sklonjen sa scene. Ti ljudi ne mogu da dođu do izražaja. Mi imamo snage. Mi sam želio da u stvari ovi ljudi koji dolaze iz 6 zemalja svijeta i 6 gradova, danas aktuelni koji grade, da prenesu iskustva iz tih zemalja, da jednostavno se otvore vidici i saznanja neka o kojima mi ne znamo ništa. Na koji način u tim gradovima i u tim državama se realizuje, planira i gradi. Da mi ovdje nemamo taj permanentni, nazovimo ga problem međusobni između prostora i investitora. To, taj dio se treba razriješiti. E to razrješenje, taj segment koji se stalno pojavljuje, ovo, investitor želi ovo, a kao ovi građani ne daju to i tako dalje. U toj proceduri na koji način se to u svijetu rješava, kako se čuva priroda, kako gradovi danas postaju zeleni gradovi i tako dalje, to će biti tema. Znači sve ideje iz svijeta konkretno dolaze u Unitik u subotu 10. i održa se simpozij i panel diskusija.
0: Da.
1: Mislim, to da. Je jedan od doprinosa ovih kolega koji dolaze vani, i to nisam napomenuo da znate, sve je besplatno, znači nigdje se ništa ne plaća, samo se dobija.
0: Da, i samo je potrebno da se dođe i da se prati cijela priča. Međutim, moram vas još to pitati, gospodine Čemaloviću, vi ste zaista respektabilan arhitekta, moram to spomenuti, jedan ste od najzaslužnijih za opstanak asocijacije arhitekata Bosne i Hercegovine. Između ostalog, iza vas je veliki broj projekata. Vi ste, rekla bih, mostarski Sarajlije, ili tako? I dugi niz godina upravo radite u ovoj sferi. Koliko se danas struka zaista poštuje kada govorimo o arhitekturi, evo, u Bosni i Hercegovini, jer zaista svjedočimo mnogobrojnim, evo, problemima, moram to tako reći. Gdje je arhitektura Bosne i Hercegovine danas?
1: Meni je teško sad izgovoriti ovu riječ, ali arhitektura je na margini. Znači, nema je, ona je sklonjena. Ona se ne pita. Ne traži se ni njeno mišljenje. Asocijacija arhitekata permanentno nastoji da se čuje njen glas. Nastoji, čini sve, piše, ali nema ni odgovora i tako dalje. Tako da samo vrednovanje rada arhitekata, to vam moram reći, neće, nadam se, pogrešno shvatiti ljudi kad kažem to, da danas keramičar koji postavlja keramičke pločice u objektima, znate, po metru kvadratnom ću reći, po metru kvadratnom, ima skoro duplo veću cijenu nego arhitekta i svi inženjeri koji projektuju zgradu. Znači, i električar, i mašinac, i statičar, i vodovod, kanalizacija, i arhitekt, znači 5 inženjera, ima manju mu je cijena po metru kvadratnom nego jednoga majstora keramičara. E sad možete zamisliti u kakvim uslovima rade arhitekti. Arhitekti rade tako da ih ovih, da kažem, investitori moderni licitiraju i ko im da manju cijenu, taj rade. Tako da kvalitet je apsolutno, ne poznaju kvalitet. Nema vrednovanja, nema utakmice, nema natječaja, konkursa. Jednostavno je sklonjeno sve što je govorilo da je briga društva. Znači, nema toga. Sada je samo briga investitora i profita.
0: Znači, evo, nadati se da će se mijenjati zaista ta situacija i da će upravo arhitekte poput vas sa više decenijskim iskustvom pitati za savjeta i svakako vrednovati, valorizovati rad struke i onoga što je zaista puno uloženo kako u obrazovanje, tako naravno i konstantnu edukaciju. Mi ćemo samo još, evo, za sada, jer nam toliko vrijeme dopušta, pozvati sve građane Bosne i Hercegovine da posjete željezničku stanicu u Sarajevu i prate ovu sjajnu izložbu Dijaspona dolazim kući, a naravno da i budu u subotu u Unitiku poslovnog centra Sarajevo od 9 sati i 30 minuta.

0: Je li ja nešto pogrešno radim?
1: Nije. Čekaj, ajde ostavim, molim.
2: Dobro čovječe, šta je to radi?
3: Šta je radi moja žena?
4: A šta ti je Bona, jeste tvoja pita?

0: da znaš.
1: BK Radio 1, vaš medijski servis.
2: Jedan izvođač,
3: pet velikih hitova
2: i priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Grupa NK predstavlja novu pjesmu I budan sanjam, emotivnu i melanholičnu priču o ljubavi, čekanju i granici između stvarnosti i sna. Pratite bend NK i budan sanjam te.
7: Noćas stojim sam kraj prozora i tražim te.

0: rješenja. Dakle, ono što mi gradimo sa učenicima u našoj školi, što je generalno politika naše škole, jeste da zaista sa učenicima steknemo određeni odnos koji je temeljen na poštovanju i na povjerenju. Dakle, sa umjetnom inteligencijom čovjek takav odnos da sada ne može graditi. Bez obzira koliko naši učenici vjerovali onome što im umjetna inteligencija govori, mi kao profesor radimo na tome da ih naučimo šta je umjetna inteligencija zapravo i na koji način će se postavljati prema svemu onome što dobiju od nje. I mislim da su naši učenici jako dobro upućeni u to da nemaju toliko povjerenja u umjetnu inteligenciju i mislim da bi to generalno trebao biti pravac u kojem trebamo svi da krenemo.
1: Vi ste učestvovali u projektu Evropske unije koji se bavi trenutnim stanjem, izazovima i mogućnostima primjene umjetne inteligencije u obrazovanju. Kakvo je trenutno stanje? Jesu li nastavnici spremni za primjenu AI u nastavi?
2: Generalno, moje iskustvo jeste da je sve personalno, znači sve do osobe i do nastavnika koliko je on spreman zaista da se educira dalje i da radi na tome. Kolegica, ja koristimo svaku priliku, svaku mogućnost da se posvetimo tome i između ostalog učestvovali smo u već spomenutoj radionici. To je bila moderirana diskusija u okviru koje je diskutovano o 4 različite tematske cjeline i upravo ta pitanja se tiču djece do 15 godina, njihove percepcije umjetne inteligencije, mogućnosti naših iskustava u radu sa njima, jer pored nas kao profesora i nastavnika tu su bili i pedagozi, tu su bili i roditelji, tu su bili i oni koji kreiraju same sisteme umjetne inteligencije i ostalo. I dakle, hoću da kažem da zaista takvih događaja ima i takvi događaji se mogu pronaći u okviru različitih projekata. Ovo je projekat koji je finansirala Evropska unija i samo je do nastavnika koliko oni žele da se zapravo educiraju, da napreduju u tom segmentu.
0: Razvoj tehnologija se desio jako brzo i mislim da institucije to nisu prepoznale na vrijeme. Dakle, nismo ispratili taj razvoj tehnologija, mislim da je to za sada i vrlo teško s obzirom da to ide jako brzo. U ovoj nekoj sadašnjoj konstelaciji stvari smatram da svakako trebalo da se počne itekako raditi na tome, jer obrazovanje se potpuno izmijenilo. Više uloga nastavnika kao takvog nije da pruži djeci znanje, nego da nauči tu djecu da razmišljaju. I mislim da naši planovi i programi, ali i koncepti držanja nastave moraju da se podignu na jedan veći nivo. Da me shvatite svi, mislim da nije umjetna inteligencija u globalu promijenila ili zakinula ovu djecu. Mislim da im ona može biti odličan alat, ali mi kao profesori moramo da ih naučimo da se koriste tim alatima. Dakle, nekada je naš profesor, moj profesor, meni bio izvor znanja. Danas djeca to sve mogu pronaći pomoću umjetne inteligencije. Dakle, oni sve informacije mogu pronaći u roku od par sekundi. Ali naše je da ih naučimo kako će te informacije koristiti i kako će svoje znanje primijeniti. Dakle, ako imamo osobu koja zna da se koristi alatima, da automatizuje neke procese, da ubrza svoj rad, ali koja razumije stvari, koja razumije logiku koja se krije iza onoga što dobija od te umjetne inteligencije, mi dobijamo modernog, obrazovanog čovjeka. Dakle, ono što je nekada značilo biti obrazovan, odnosno znati stvari, sada se pomjera za par koraka dalje. Danas biti obrazovan ne znači samo znati stvari i raspolagati informacijama. To svi imamo u roku od par sekundi, upravo zahvaljujući savremenim tehnologijama, ali biti obrazovan danas definitivno znači znati koristiti stvari koje nam se nude, a istovremeno, dakle, poznavati logiku koja se krije iza tih stvari. I mislim da je to nešto ključno što zapravo profesori trebaju učiti djecu, a ne samo nuditi im te neke suhoparne informacije koje oni svakako mogu dobiti. Tako da definitivno mislim da neki institucionalni razvoj edukacije profesora, predavača, mislim od učitelja danas pa sve do univerzitetskih profesora koji radi na trećem ciklusu, treba definitivno da se počne razvijati, da se to institucionalno obrazovanje profesora svakako uključi kao obaveza za sve nas, kako bismo mogli pratiti sve tokove i kako bismo mogli pružiti adekvatno i dobro obrazovanje našoj djeci u našoj državi, koja samo tako može ići naprijed i mislim da mi to definitivno možemo. Nemamo mi ništa lošije sposobnosti, nemamo ništa lošije uslove nego što imaju ljudi u drugim zemljama da se uključimo u ove tokove. O nekim drugim stvarima neću komentirati.

0: veliki problem i uvijek tvrdim da pošteni jesu, ali slobodni nisu, s obzirom na pritisak na mnoge kategorije birača da moraju glasati za određenog političkog subjekta iz razno raznih razloga. Možemo o tome kasnije govoriti, tako da se moramo izboriti i da izbori budu i slobodni i pošteni.
1: Možemo li zaključiti ipak da je ovo na neki način početak vraćanja povjerenja u izborni proces konačno u našoj zemlji?
0: Pa u svakom slučaju jeste, jer razgovarajući s mnogim biračima ujutru kad sam glasao u Tuzli i starijim, oni su ovo pozdravili jer mnogi nisu izlazili na izbore iz razloga što su se bojali da će njihov glas biti poništen. Ovo je sada time onemogućeno, tako da mi u narednom periodu ćemo imati daleko veći odziv birača u Bosni i Hercegovini. On je potreban zato što mi još uvijek nismo demokratska država, mi još uvijek nemamo demokratsko društvo, mi se moramo naučiti šta je demokratija, a tu glavni doprinos mogu dati oni građani koji budu izlazili, ja bih volio, plebiscitarno na izbore.
1: Zahvaljujem gospodine Šehiću, vratit ćemo se naravno priči o uslovno rečeno slaboj izlaznosti na izborima. Dakle, a sada da profesora Šolaju bih zamolila da prokomentariše apsolutnu pobjedu SNSD-a u Republici Srpskoj, što je, kako se čini, nekako iznenadilo i samo ovu političku partiju, u smislu da možda nisu očekivali ovakvu ubjedljivu pobjedu, jer se cijela kampanja opozicije temeljila zapravo na ambiciji da se dokopa vlasti. Pogotovo gospođa Cvijanović je recimo i to dobila više od 305.000 glasova za srpskog člana predsjedništva, dok je recimo Jelena Trivić malte ne izbrisana iz politike.
2: Ja bih to, pošto je kolega Šehić vrlo precizno i dobro objasnio tu zaista tehničku posljedicu elektronskog unapređenja birajskog procesa, ja bih htio da naglasim tu politikološku stranu. Naime, do sada se kampanja opozicije u već nekoliko krugova izbora svodila na ono držite lopova, ukrali, prevarili, dopisivali, da ih savali, manipulisali za vrijeme izbora, poslije izbora, u prebrojavanjima i tako dalje. Sad se već u 15. minuti izašao poslije izbora Nedeljko Glamočak iz SDS-a i rekao izbori su bili tačni i korektni. Tu je sada kraj. Dolazimo u novu situaciju u kojoj prvo prethodnih nekoliko krugova izbora u Republici Srpskoj, kojima SRSD bio dominantan zajedno sa svojim koalicijanim partnerima, su bukvalno legitimizovani ovim tehnološkim unapređenjem, jer mislim da su u pozitivnom smislu najviše bili iznenađeni članovi i rukovodstvo SNSD-a. Ali u politikološkom smislu sada ostaje za pomeni jedno vrlo važno pitanje. Ako nema prevara, manipulacija i svega, šta će opozicija u naredne 4 godine da objašnjava, da govori, da izlaže, da predlaže? To je sada ona činjenica da ćemo morati da se vratimo na definisanje politika, pa možda i na profilisanje ideologija na kojima postoje određene političke opcije, i one će morati da definišu svoje političke programe. Do sadašnje kampanje bile su više tehnomenadžerske, u kojima se dešavalo da i unutrašnje politike stranaka nisu bile dobro zastupane, jer ono preferencijalno glasanje omogućavalo onima koji imaju više komšija, baba, teta, kastrina i ostali da ih angažuju za izbore i da čak oni odozdo prebacuju one gore ili da se sa gore i dole manipuliše pa će oni odozdo ići na kompenzacije i tako dalje. Da će morati da se profilišu politike, i to ne mislim samo politike SNSD-a koji u ovoj kampanji nastojao da dokaže da je realizovao određene svoje političke programe, nego posebno očekujem da će opozicija na koalicijalnim metodama ili nekim drugim da definiše na kojoj će to platformi za naredne 4 godine pokušati da osvoji vlast, a to će podrazumijevati između ostalog ne samo obećanja biračima, nego i način realizacije. U tom smislu zaista vidim da je ovo tehničko unapređenje ne samo zbog realizacije zakonitosti i ispravnosti izbora,

0: ali upravo i radi još jedna licemjerna politika, vrlo se često osporavalo legitimitet evo izabranog člana iz reda hrvatskog naroda i do iste stranke, druge stranke nikad nisu priznavali na primjer legitimitet izabranog Bošnjaka u vladu Republike Srpske ili u iz Banja Luke nikad nisu priznavali legitimitet građana srpske nacionalnosti koji je ministar. Tako da je njihova matrica apsolutno ista, ali oni
1: mislite
0: legitimitet ne vide
1: ministara.
0: Kad su oni u pitanju, a neki druge stvari.
1: Zahvaljujem gospodine Šehiću. S obzirom da je ovo prva emisija ovog tipa nakon izbora, ne bih samo da govorimo dakle o rezultatima, evo dotakli smo se uveliko i politike, pa s obzirom da rezultati izbora na neki način otvaraju pitanje da li će Bosna i Hercegovina imati jednu funkcionalnu vlast naredne 4 godine do sljedećih izbora, jel? Ili će proteći u nekim blokadama što smo nažalost bili u prilici da vrlo često vidimo, da čekamo kad će se formirati vlast, da čekamo kad će se usvojiti budžet i tako dalje. Pa s obzirom da se na političku scenu eto vratio na neki način poznati odnos snaga u kojem ključne pozicije eto zauzimaju SDA, HDZ, BiH, SNSD. Evo da čujemo vas gospodine Sitarski, onda i gospodin Šolaja da nam nešto kaže tome.
2: U perspektivi dalje razvoja situacije. Mislim da će se znati, sada ne možemo ništa predvidjeti, otprilike možemo znati da su HDZ i SNSD nezaobilazni ili izuzetno slabo zaobilažljivi u daljem formiranju vlasti i obe stranke na državnom nivou, HDZ i na federalnom. Mislim da bi svaki pokušaj da se zaobiđu da bi proizvod više štete u koristi. Čak i ako bi to uspjelo nekakvim traženje rupa u procedurama, mislim da bi to izvalo dugotrajnu blokadu i frikcije u radu organa koji bi na taj način bili zastupljeni, bili izabrani. Što se tiče bošnjačkog dela populacije Bosne i Hercegovine i bošnjačkog dela političke elite koji je dobio svoje mesto u zakonodavnim organima, izabranim organima, od tu će morati da se napravi neka koalicija. Ja se nadam da ono što sam već spominjao oko izbornog zakona i izmene ustava kojima treba implementirati, ne samo tu stoji dobar gospodin Šekić, ne samo odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, nego i sve do jedne odluke Evropskog suda za ljudska prava, to uopšte nije jedno drugome suprotstavljeno. Meni je drago što sam sa gospodinom Šekićem imao priliku da unutar nekih konsultativnih procesa i razmenim mišljenja o tome i čak i o nekim modelima smo raspravili kako je to moguće pomiriti. Mislim da su destruktivne snage koje tvrde da se to ne da pomiriti, da se mora birati ili. Kao što je i građanski i nacionalni princip, ne da nisu nepomirljive, nego ova zemlja može biti funkcionalna samo ako su oni pomireni, a daju se i takako pomiriti. Dakle, ako takva pitanja dođe od dnevni red, zašto se mora za primjenu ovoga o čemu pričam je nužno izmeniti ova dva akta, federalni ustav i izborni zakon, to će biti za deo bošnjačkih političkih aktera vrlo veliko iskušenje. Jer i oni sami su, a pogotovo neki drugi za koje se nadam da sada neće biti u vlasti, pre svega mislim na DR, zasipali bošnjačko biračko telo i građanstvo tim mantrama o tome da recimo dva člana, ako imaju legitimna člana predsjedništva i Srbi i Hrvati, da je to kraj Bosne i Hercegovine, nije kraj, imamo dve dame u predsjedništvu koje predstavljaju svoje narode, neće Bosne i Hercegovine, primaće smo kraju ništa više, neće se od njega odmaći, tu smo gde smo, konačno smo u okviru ustavnih propozicija, ali to višedecenijsko zasipanje biračkog tela je dobilo do toga da ako bi konačno neka garnitura bošnjačka, koaliciona naravno, jer niko nije osvojio apsolutnu većinu u okviru najbrojnijeg našeg konstitutivnog naroda, biće pod žestokim udarima neke stranke koje će ostati iznad vladajuće koalicije, će to iskoristiti da im bokserskim jezikom rečeno pronađu mekan stomak, da profitiraju na tome da ih predstave kao izdajnike. Zato mislim da bi bilo dobro da bošnjačke stranke, ukoliko zaista imaju nameru da budu konstruktivne u nastupu u tek započetom mandatu, da razmisle i o formiranju onoga što se zove u mnogim zemljama velika koalicija. Kao što recimo sad u Nemačkoj imamo veliku koaliciju CDU i SPD-a. Angela Merkel je od svojih 16 godina na vlasti 12 provela na čelu velike koalicije, također CDU i SPD. To ranije nije bilo pretjerano uobičajeno, ali od kako je Evropa

0: Ekspedicija je juče doputovala u Podgoricu gdje će odigrati prvi zvanični susret nakon pauze od 4 mjeseca. Selektor Hodžić je za ovu akciju uputio pozive prema 18 igračica, a jedna od njih je i reprezentativka Minela Gačanica.
1: Evo, posle par mjeseci opet smo tu zajedno na okupljanju. Imamo jednu kvalitetnu prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore koja će nam poslužiti da se uigramo i da vidimo na kojim segmentima treba da radimo kako bi se što bolje premili za naredne kvalifikacije.
0: Selektor Hodžić ističe da je ova utakmica došla u pravom trenutku, te dodaje.
2: Novo okupljanje posle 5 mjeseci, posle naše zadnje utakmice Lige Nacija. Atmosfera je stvarno dobra, imamo dobre uslove. Igrači su sve tu osim Andreje Grebenar što nije mogla se odazove zbog povrede. Šta želimo, šta očekujemo? Očekujemo naravno da uigramo još ekipu malo bolje, da radimo na tim detaljima, da probamo možda 1-2 sistema više, da budemo fleksibilni i naravno da damo prostora novim igračicama da imaju veću minutažu i da vidimo na koga možemo da računamo sljedeće godine u Ligi Nacija.
0: Fudbalerke Bosne i Hercegovine igraće prijateljski meč sa Crnom Gorom sutra od 13 časova na DG Areni u Podgorici. A ženska U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine od Švajcarske rezultatom 1-2 u susretu prvog kola grupe A5 prvog kruga kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. U drugom susretu grupe odigranom u Doboju kod Kaknja, Danska je sa ubjedljivih 5-1 pobjedila Englesku. Drugo kolo na programu je 10. oktobra u 13 časova. Bosna i Hercegovina će se na stadionu u Doboj Kaknju sastati sa Danskom, dok će u trening centru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici biti odigran meč Švajcarska-Engleska. Pobjedom Asvela nad Parizom 98-96 otvoreno je 4. kolo košarkaške Evrolige. Tim iz Vilerbana slavio je na gostovanju u francuskom derbiju, te upisao drugi trijumf ove sezone, dok Pariz ostaje na jednom. Večerašnji program koji čini 6 utakmica startuje od 18 časova. Dubai u Coca-Cola areni čeka Crvenu zvezdu, a u istom terminu izraelski Makabi u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić čeka Milano. U nastavku se sastaju Bayern Virtus, Panathinaikos Fenerbahče, Valencia Hapoel, dok će posljednji susret početi u Madridu. Real će od 20:45 biti domaćin Partizanu, timu koji je sjajno otvorio novu sezonu i ostvario sve 3 pobjede. Uz crno-bijele, na maksimalnom učinku, trenutno su još Panathinaikos, Fenerbahče i Valencija. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Marketing BH Radio 1.
4: Sweepback je kad se vrati ovca.
5: Cashback je povrat ovca. Admiral.
6: Dobar, či...
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Muzika dana BH Radija 1. Svjetski poznati pijanista Maksim Mrvica prošle godine objavio je 12. studijski album Segmenti nakon 6 godina pauze. Na albumu se između ostalog nalazi obrada velikog hita Dancing Queen grupe ABBA, segmenti baleta Labudovo jezero i Romeo i Julija. Obrada hita grupe Queen, The Show Must Go On, dobila je novu interpretaciju u instrumentalnom i orkestarskom izdanju Maksima Mrvice, a mi je slušamo u današnjoj muzici dana BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude, moja mila.

Skalac Elias Veskot pravio je najljepše, najtanje, najčvršće, najlakše i najmekše tkanine u kraljevstvu. Znanje koje mu je prenio njegov otac, ovome njegov, a ovome opet.

0: ludina neki dan sanskom osobu, da je to stvarno jako teško pitanje šta mladi želi. Moramo krenuti od toga šta je njima atraktivno danas. Znaš, mislim, i sama si mlada osoba i dalje zakonski, kao i ja, do 30 godina. Znaš, i onda često znaš uhvatiti vjerovatno i sebe da nekad ne znaš šta zapravo želiš. Mislim da kreiranje dodatnog pritiska na mlade da moraju da znaju šta žele sa nekih 15, 16 do 25, 6 godina, mislim da je to pogrešno i nema mnogo smisla. Kao što sam malo prije rekao, ono što mi kroz nevladin sektor radimo samo je dio velikog rada s mladima. Mladi mogu biti uključeni u neke društvene aktivnosti na druge načine, kao što sam malo prije napomenuo, to mogu da budu van nastavne aktivnosti, mogu da budu kudovi, mogu da budu te ostale stvari. Ja kroz svakodnevan rad sa mladima i kroz Institut za razvoj mladi kult primjećujem da nove generacije jesu zainteresovane. Ja sad ne bih volio da prebacujemo tu lopticu odgovornosti na mlade i time im dodatno kreirati neki pritisak, jer mislim da kad se njima pruži dovoljno dobra prilika, da oni itekako znaju da je iskoristimo. Ono što je naš zadatak kao ljudi koji radimo s mladima jeste upravo ne nametati neke stvari koje bi trebalo da budu njima interesantne, atraktivne, i ono zbog čega bi oni bili kao društveno odgovorni i uključeni, nego naš zadatak je samo davanje prilika koje će sad oni iskoristiti na ovaj ili na onaj način, ali je bitno da imaju priliku. I time se smjernice nekako i bave, jer jedna od ambicija jeste unapređenje kvalitetnog rada s mladima i profesionalizacija rada s mladima, gdje mislimo na sistemsko uređen rad s mladima. Dakle, da sve te aktivnosti i prilike koje mi nudimo, da to ne budu prilike koje su ograničene na projektno finansiranje. Dakle, da to budu sistemski uređene stvari koje dolaze od strane institucija vlasti, da se dakle dugoročno planira rad s mladima. Ne ovako kratkoročno na neke projektne aktivnosti gdje vi, ne znam, zainteresujete mladu osobu za neku radionicu, kao malo prije što spomenula, za neku edukaciju, ali mi moramo imati programe koji su dugoročni. A da se vratim na aktivnost mladih, Institut za razvoj mladih kult već drugu godinu za redom provodi nešto što se zove Nagrada za omladinski aktivizam, ili na staroslovenskom Youth Activism Award, gdje pokušamo da prepoznamo sve one dobre stvari koje mladi ljudi rade u svojim lokalnim zajednicama, ali za njih se eto i ne čuje toliko. Tako da taj rad sa mladima i to iskustvo koje ja vidim i broj aplikacija koje smo mi primili za tu nagradu, i kad smo čitali šta sve ti mladi ljudi rade u svojim lokalnim zajednicama, od nekih društvenih promjena do ekoloških akcija, do korištenja umjetnosti i kulture kao alata za društvene promjene. To su sve sjajne stvari koje mladi ljudi rade i mislim da njima samo treba prepoznavanje i prilika. Znači, ne treba im dodatni pritisak i potencirati na to. Mislim, mi sad ne možemo biti neki mađončar da zainteresujemo sve mlade. Naprosto, neki mladi imaju drugačije interesovanja i bilo bi besmisleno truditi se zainteresovati sve, a s druge strane ne raditi s ovima koji su jako zainteresovani.
1: Prije nego što odemo na muzičku pauzu, htjela sam da te pitam i ovo, Đorđe. Da li je problem ljudi generalno, što kada kažemo mladi, kao da su to neka mitska bića i svi ih posmatramo isto i stavljamo isti koš samo zato što su mladi, a svi imaju drugačije potrebe i možemo ih podijeliti na milion načina, sa milion interesa, sa milion ciljanih skupina. Da li je to problem od kog možemo reći, ovo je početak problema, hajmo ga raščlaniti i upravo na taj način što ti govoriš pristupiti svakome na drugačiji način, nekome kroz sport, nekome kroz ples, nekome kroz edukaciju, neformalno obrazovanje, aktivnosti koje se tiču, ne znam, životinja, biologije ili bilo čega.
0: Da, pa to je upravo ono što pokušamo da uradimo. Rad s mladima jeste široki, mladi jesu jedna kategorija koja imaju zajednički činitelj, mislim, mladi su imaju po svim zakonima, ova tri zakona koja imamo u BiH, mladi,

0: kojima svi oni definišu mlada osoba od 15 do 30 godina. I jeste to njihov zajednički činitelj, ali oni s druge strane imaju različite interesovanja i imaju različite podskupine. Ono što mi treba da osiguramo, i opet se ponavljam kao papagaj, jeste kvalitetan prostor i kvalitetne prilike za te mlade, gdje će oni u stvari upoznavati sebe i svoje afinitete, interesovanja, i gdje će kroz taj kvalitetan omladinski rad pronaći šta ih interesuje i tako se i povezivati sa ostalim mladim ljudima i učestvovati u društvenom životu. Mislim, to je stvarno na nekom teorijskom nivou jako jednostavno, ali na ovom praktično malo drugačije, jer nailazimo na različite vrste prepreka, ali u pravu si, mladi jesu jedna kategorija koja je raščlanjena i kao takva se treba i gledati, i svoje nekako metodologije rada treba prilagođavati njima i njihovim potrebama i interesovanjima.
1: Hvala ti, Đole, dragi naš čeleraši, idemo na malu muzičku pauzu, pa se brzo vraćamo u studio.

I postavili smo mnogo pitanja, između ostalog šta sve radimo za mlade i šta je sve za mlade potrebno. Još jednom, Đorđe, hvala ti što si bio u Chill Zoni. Dragi naši chilleraši, s nama u studiju je Đorđe Mirković, predstavnik Instituta za razvoj mladih KULT.